0: Ja, så finder jeg på en dansker. Goddag til Henry.
1: Ja, hej.
0: Hvad skal vi spille for sang for dig?
1: Jamen, jeg vil gerne have Queen, eller ja, især Freddie Mercury skal synge Love of My Life.
0: Love of My Life med Queen og Freddie Mercury, det løser vi. Og hvad er det, som får dig at komme til Malmø?
1: Undskyld?
0: Hvad er det, som får dig at komme til Malmø?
1: Jamen, det er jo ganske dejligt. Der er altid masser af søde mennesker herovre, når vi danser tango. Så. Og vi får jo også tit besøg af Malmø-folk i København.
0: Og hvor stor er tangoen i Danmark?
1: Den er meget pænt stor. Der er meget i København, og jeg ved fra de svensker, der tager over, at de er begejstrede for melongager, som det hedder, vores tangofester.
0: Ja.
1: Hens i Dan.
0: Og hvornår begyndte du at danse tango?
1: Jeg startede for 11 måneder siden. Men jeg har danset hele mit liv andre typer dans. Ja. Men tango, det startede jeg på i november sidste år.
0: Er der nogle forskel at danse tango, hvis man gennemfører med de andre danserne?
1: Ja, det er en meget forskellig fra andre typer af dans.
0: På hvilken måde?
1: Der er måden man bevæger sig på, og måden man bevæger sig på i forhold til hinanden, har en hel masse regler, der er vidt forskellige fra dem, jeg kender fra andre typer af dans.
0: Men hvad gør så tangoen for dig?
1: Hvad siger du?
0: Hvad gør tangoen, altså hvad betyder tangoen for dig?
1: Jamen jeg har jo fundet noget, som jeg synes er fantastisk spændende, og det er jo smadret sjovt i en alder, hvor jeg er jo kommet op i 60-tallet. Ja. Så er det jo sjovt at starte forfra og blive udfordret på at blive god til en ny type af dans. Ikke?
0: Er der nogle forskelle af danser tango i København, hvis du gennemfører med Sverige?
1: Jeg synes, det er den største forskel er, at der er mange flere ukendte damer at danse med her, eller vælge imellem her.
0: Ja.
1: Det er jo nok, altså, ja, det lyder måske lidt sjovt at sige det på den måde, men jo, altså, når man er i København efterhånden, man lærer jo de mange mennesker at kende, ikke? Og her er der lige pludselig en masse nye ansigter, så det er sjovt.
0: Nu har man jo også en her tango-festival, og hvor vigtigt er det, at man har den type festival?
1: Jamen, det er tangoen handler om det sociale. Det er det her med, at vi mødes, det er det her med, at vi har de her danse. Der er jo et system, hvor man danser, med, man byder hinanden op, men man danser en tanda, som man kalder det, som typisk er på tre eller fire danse. Og så er der et bræk med sådan noget andet musik. Så slutter man af, og så finder man nogle nye og danse. Men man skifter sådan hele tiden rundt. Og det er med til at gøre, at man får prøvet en masse forskellige. Man får en masse oplevelser. Og der er også sådan en god ting i det her med, at man har det her bræk, som gør, at man kan binde en ny og komme videre, så det ikke bliver sådan et eller andet med, hvordan får jeg nu sagt, nu har jeg ikke lyst til at danse mere, og alt sådan nogle ting. Der er sådan nogle gode regler, normer.
0: Tangoen er sådan en social dans. Hvad er vigtigt, er det sociale for dig?
1: Hvad for det?
0: Tango er også en social dans, altså social dans. Hvor vigtigt er det for dig?
1: Det er socialt, altså det er vigtigt, at der er gode bekendtskaber og

0: Det er jo vigtigt, hvad kan man sige, næsten for alt, for alt slags kultur, det er, at man får, får trukket de unge med ind, ikke? Ellers så dør det ud, når det kun er de gamle, der gør det, ikke?
1: Så. Men det lyder perfekt. Vi takker for snakken, og så får du have en god dag.
0: Ja, jo, tak.
2: Stevenson, Malmö direktreporter på Dulcita-festivalen, alltså. Strax mot Svep.